бачив су обе не можна си бра. Обе ранима. Ме се воя на ми пири бибия. Папа обе у кафа бай нямбе. Та си бро ми у фаре бай радие.